Minang cara menyenang Hana Lin tegak juli duk mentah laju. Uy, tak tak hati ha bunda nak Kak Eli. Kak Eli ho Kak Eli nyo ban kau kak bunda gue hadir Bang Amir ya. Nabi Kakak Ulfa. Saloma, cik ni mandum-mandum pokok ji. Mandum-mandum ya Kak Jalwa ke minum. Mandum-mandum ya. Ho deka wari-wari lo mandum. Sekolah tatum nyo kiban le. Tak sapa-sapa le ti ate. Hanangan pi kok Juli ro minggu sepi tak ro nyo pi. Jadi pegang ni warih lon. Tak sapa-sapa le ti ate ke.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Watak gyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamu runo but. Bek tilah dudoh.